0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Soløradion Plus.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
0: Oi!
1: Nei!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Men hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran.
3: Ja.
2: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens ekste navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Soleradion Plus.
6: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great

Soløradion Plus. Riding along in my automobile. Den sluker 3,5 per mil. Men vad gjorde det bare hun var med? Med rype som hun kan allting se. En natt med stjerner og bare vi tre. And no particular place to go. Riding along in my automobile.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Soleradion Plus.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Soløradion Plus.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Right Price Times kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Soleradion Plus.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fant med deg hen det var! Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Se dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
3: Wow.
2: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
2: Beredskapet.
5: Ja.
6: Ja, det

ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Soleradion Plus.

0: er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
1: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet
6: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fikk du med deg hva det var. Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stoppfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Soløradion pluss.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der... var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
9: Soløradion pluss.

0: være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse. Hele livet.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Soløradion Plus.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens

0: Hjertelig tak.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Elverum bil, Lars.
3: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
2: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
3: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Vi prekes.
4: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser i Hamar natt til i dag. 8 personer i slutten av 10-årene og i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel i Torgata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren, en mann i slutten av 10-årene, anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann i 30-årene fra Stange ble også stanset i Åkersvik av veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og i tillegg ble en beruset mann i 30-årene fra Sverige satt i arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgte politiets pålegg. En mann i 20-årene fra Nord-Fron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 i natt. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. Det har også vært flere hendelser i Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn i autovernet og en stolpe. Førerne, mann i slutten av 10-årene fra Vestre Toten, anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann i slutten av 10-årene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut i en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er i Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers i Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret i CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga i Oslo i også Elitehockeyligaen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradioen pluss.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Har masse komplimenter for den?
1: Nei, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
8: Soleradion Plus.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Elverum bil, Lars.
3: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg. Vi fikk elektrisk motor og greier.
2: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
3: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Du prekes.
4: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Men hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
3: Ja.
2: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Soleradion Plus.

0: På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser i Hamar natt til i dag. 8 personer i slutten av tenårene og i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel i Torgata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren, en mann i slutten av tenårene, anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann i 30-årene fra Stange ble også stanset i Åkersvik av veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og i tillegg ble en beruset mann i 30-årene fra Sverige satt i arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgte politiets pålegg. En mann i 20-årene fra Nord-Fron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 i natt. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. Det har også vært flere hendelser i Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn i autovernet og en stolpe. Førerne, mann i slutten av tenårene fra Vestre Toten, anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann i slutten av tenårene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut i en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er i Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers i Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret i CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga i Oslo i også Elitehockeyligaen.
2: Soleradion pluss.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei. Ingen Kims, ingen
2: ko. Right Price Times kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
9: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
10: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner i halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fengte med deg hen det var! Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
1: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå av det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det.

0: For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Vi oppfordrer reisende I området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrehage I England. Mannen skal ha kommet seg inn I inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn I inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser I Hamar natt til I dag. 8 personer I slutten av 10-årene og I 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel I Torgata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren en mann I slutten av 10-årene anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann I 30-årene fra Stange ble også stanset I Åkersvik av veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og I tillegg ble en beruset mann I 30-årene fra Sverige satt I arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgte politiets pålegg. En mann I 20-årene fra Nordfron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 I natt. Mannen var beruset og kranglet og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 I dag tidlig. Det har også vært flere hendelser I Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På Riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn I autovernet og en stolpe. Føreren en mann I slutten av 10-årene fra Vestre Toten anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren en mann I slutten av 10-årene fra Gjøvik mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut I en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er I Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers I Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret I CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga I Oslo I også Elitehockeyligaen.
2: Soløradion pluss.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Soløradion pluss.

0: Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser i Hamar natt til i dag. 8 personer i slutten av 10-årene og i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel i Torgata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren, en mann i slutten av 10-årene, anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann i 30-årene fra Stange ble også stanset i Åkersvik av veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og i tillegg ble en beruset mann i 30-årene fra Sverige satt i arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgt politiets pålegg. En mann i 20-årene fra Nord-Fron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 i natt. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. Det har også vært flere hendelser i Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn i autovernet og en stolpe. Førerne, mann i slutten av 10-årene fra Vestre Toten, er anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann i slutten av 10-årene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut i en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er i Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers i Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret i CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga i Oslo i også Elitehockeyligaen.
2: Soløradion pluss.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: är butiken stappfullt av nyheter.
1: Och torsdag kväll klockan 8 kör vi på med enda en ny livesändning.
0: Så logg in på Centrum Textils Facebook-sida torsdag kväll klockan 8.
1: Vi ses.
2: Centrum Textil, en verden av möjligheter.
3: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Jeg fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
4: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Elverum Bil, Lars.
6: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
5: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
6: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Vi prekes.
7: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
8: Soleradion Plus.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
5: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
6: Sofakos!
5: Nei!
6: TV-kos?
5: Nei!
6: Vennekos?
5: Nei, enda bedre! Det tid for...
7: Fredagskos!
8: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var. Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
9: Soløradion pluss.

0: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser i Hamar natt til i dag. 8 personer i slutten av tenårene og i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel i Torggata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren, en mann i slutten av tenårene, anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann i 30-årene fra Stange ble også stanset i Åkersvik av veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og i tillegg ble en beruset mann i 30-årene fra Sverige satt i arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgte politiets pålegg. En mann i 20-årene fra Nord-Fron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 i natt. Mannen var beruset og kranglet og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. Det har også vært flere hendelser i Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På Riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn i autovernet og en stolpe. Førerne, mann i slutten av tenårene fra Vestre Toten, er anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann i slutten av tenårene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut i en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er i Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers i Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret i CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga i Oslo i også Elitehockeyligaen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no
5: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei.

0: du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fant med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens ekste navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser i Hamar natt til i dag. 8 personer i slutten av 10-årene og i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel i Torggata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren, en mann i slutten av 10-årene, anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann i 30-årene fra Stange ble også stanset i Åkersvika veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og i tillegg ble en beruset mann i 30-årene fra Sverige satt i arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgte politiets pålegg. En mann i 20-årene fra Nord-Fron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 i natt. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. Det har også vært flere hendelser i Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På Riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn i autovernet og en stolpe. Førerne, mann i slutten av 10-årene fra Vestre Toten, anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann i slutten av 10-årene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut i en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er i Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers i Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret i CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga i Oslo i også Elitehockeyligaen.
2: Soløradion pluss.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene.
4: Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
6: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Elverum bil der, Lars.
1: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
0: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg I morgen, jeg. Vi prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Soleradion Plus.

0: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Politiet måtte håndtere flere hendelser i Hamar natt til i dag. 8 personer i slutten av tenårene og i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter slåssing og utagerende oppførsel i Torggata. På Vangsåsen kjørte en bil av veien med 4 personer om bord. 2 personer ble kjørt til legevakta for sjekk, og føreren, en mann i slutten av tenårene, anmeldes for brudd på veitrafikkloven. En mann i 30-årene fra Stange ble også stanset i Åkersvik av veien og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han hadde heller ikke førerkort. Og i tillegg ble en beruset mann i 30-årene fra Sverige satt i arresten etter han nektet å forlate et utested og ikke etterfulgte politiets pålegg. En mann i 20-årene fra Nord-Fron ble bortvist fra Lillehammer sentrum natt til søndag. Politiet meldte om hendelsen fra Lilletorget ca. klokka 02.21 i natt. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. Det har også vært flere hendelser i Gjøvik og Toten-området natt til søndag. På Riksvei 4 ved Raufoss kjørte en bil inn i autovernet og en stolpe. Førerne, mann i slutten av tenårene fra Vestre Toten, er anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Ved Oppland Metall på Gjøvik kjørte en bil av veien med 4 personer. En person ble kjørt til legevakt, og føreren, en mann i slutten av tenårene fra Gjøvik, mistet førerkortet. Ved Vardal kirke havnet en bil på taket etter å ha kjørt ut i en grøft. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk. Politiet meldte også om rånekjøring med biler, ATV-er og UTV-er i Lena sentrum lørdag kveld. I går kveld vant Storhamar 6-2 hjemme mot Stavanger Oilers i Elitehockeyligaen. Før kampen ble tidligere spiller og avdøde Eirik Skastammen hedret i CC Amfi. Lillehammer tapte 5-0 da de spilte mot Vålerenga i Oslo i også Elitehockeyligaen.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
6: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
7: Soløradion pluss.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: En litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Soløradion pluss.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter.
2: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
1: Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Elverum bil, Lars.
2: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helvende Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
1: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
2: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Soløradion Plus.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
1: Ja.
0: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter,
6: og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
5: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
6: Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret, og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fant med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
6: Det ser jeg, hva har du gjort?
5: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
6: Bra jobba!
5: Ok, jeg fikk litt hjelp.
6: Ok, here we go.
5: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
7: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det er tid for å virkelig blåse.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Elverumbilde, Lars.
5: Gærmålen, det Bernt. Nå både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornegd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
4: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
5: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Vi prekes.
6: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Soløradion pluss.

0: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det ser jeg, hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.

0: pulverne!
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Ja, fælt du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
7: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
10: Soløradion Plus.

0: Ås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Soleradion Plus.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Soleradion Plus.

0: Elverum bil, det er Lars.
1: Gærmorgen, det er Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
0: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg I morgen, jeg. Vi prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soløradion. Soløradion Plus.

0: litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
6: Soleradion Plus.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss er lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
2: Elverumbilde, Lars.
3: Gærmålen, det er en Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge er gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
2: Ja, det er interessant. Vi er interessert i både store og små biler. Vi, kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
3: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur hos deg i morgen, jeg. Vi trekkes.
4: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Elverum bil, Lars.
6: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
5: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
6: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Du prekkes.
7: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soløradion Pluss.